0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Я людьми мунгоїн, то гір, бузов є шпацов.